ashobora kwangiye kwakira umunywanyi wanyuma muri kino kiganira lo. Mwaramutse neza. Mwaramutse tuyaga nande mutama. Birungo ngaha mu kinindo ku isoko warayimutse muri gabirungo. Aho ni byiza cyane gose nizere ko umujyango nawo uri ngaho ukomeye. Sawa sawa igitondo cyiza kuri rero birungo. Urakoze cyane. Ndagushimire cyane birungo ngaho mu kinindo namwe mwana yamugira ibihe byiza abariko baradukurikira mwese ngaho ku isoko.